0: हेलो राजू चादर, हेलो हेलो, वही मोन्दुई माजिकारी बार बार क्यों बिक रहा। हेलो हेलो, 61 53 53 20 61 50। हेलो राजू चादर,
1: हेलो, तो
0: वही मोन्दुई माजिकारी बार बार क्यों बिक रहा रही
1: जब
0: ना ना।
1: बनवा
0: हेलो,
1: वही तुझे बनवा
0: तो सोत कारी तो यही भाई तो सोता
1: हाँ तो सत कार्य भाई रिंग
0: री ना ना बार बार कर चिकरा
1: रमदान कुसु ममूत
0: रमादान खुशु
1: ममूत
0: खुशु ममूत।
1: माम बार बार अबेना
0: हाँ
1: कार्य त्रुआ
0: अबेना, हाँ तारो भी ता कटिरान लपिया
1: Nom dai iga opa tam mikrol la jotan nom dai kwa na pet de nom bat de pandan sulom.
0: Merci ngai, merci. Yayo.
1: Bonjour, bonsoir. Tenant Jean-Yves Legrand, ngai bona
0: Ouais.
1: fête lum.
0: Aha.
1: Technicien gi sa wuya otos nga wala rizene ukurum de bona fête lum.
0: Dari ne sawe ko yang kriyo.
1: Voilà, ba nje gi mundugu gi mdirim dina chadu américain kam raja bona fête de l'indépendance.
0: Ah bon? Chado
1: Amra
0: américain.
1: jegi me pays de l'homme jegi toutes les étendues du territoire mla je bonne affaire de l'indépendance
0: Aha.
1: la bonne affaire de l'indépendance jenge pour kagde précisément policier
0: Aha.
1: la je bonne affaire de l'homme car à la bon si na de jengan cha jenge
0: Aha.
1: ar jo golo tekam car de le développement belgique chatto
0: Aha.
1: surtout mer jegi nyamena noni car à la
0: Aha.
1: changer bon réjet et d'à toi manger d'eau si l'homme d'à d'où d'être n'y a qu'un écho
0: Aha, il a un cario. Aha.
1: merci beaucoup et bon week-end bon fête et bonne soirée
0: Merci, bonne fête, Yahiwata, merci. 61 53 53 20, 61 53 53 20.